0: wa sembela e se pupo amon le oluje o je fun ni elu ikare lo fi se bugbe ati bunmi olasoto egbon mi
1: o je baye
0: ti orun la bani ajaye o je